basam se woni nkwansuo no je wudi asukwam pa wo ma bi ne meda tinana da me ton safra wo papa ba yan de wo wasem awurade yan me kosi se menyine